town. Om jou heen striekst toe.

0: Anna, kur ir gardākās kūkas?
1: Tu domā, kurā vietā?
0: Nē, kurā pilsētā?
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
1: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
0: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
3: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
4: Katru svētdienu pēc 11. visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
3: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
4: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
3: Klausies uzmanīgi!
4: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gardās kodiens uz kodas no Rīgas Miesnieks.
3: Rīgas Miesnieks, kad gribas kaut ko tiešām garā. Garšīga.
5: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte rīt, 9:30, kanālā TV3 Live.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Kuru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Kuru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi, finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, Kraukšķīgo vafeli Prince Polo un piena produktiem Alma. TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Nu pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
1: Aiziesim pasēdēt terasē.
0: 16. maijā terasa svēki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
2: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni. Atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā. Ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijā Štada Latvija.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
4: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs, uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
2: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com. Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
6: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
2: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
7: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
8: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
9: Labākā mūzika lieliskai.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 eiro kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 eiro. Rimi.
1: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
4: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem. Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsētu.
5: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
6: Vēl viens ķieģels sienā Pink Floyd klausītājiem. Tādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem togad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
7: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzina vairāk TV3 LV.

0: Laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Ārā ejot rēķinamies ar nelielu vēja brāzmu, kas jūs varētu uz vienu vai otru sānu pagāzelēt, bet visā citādi apmākušās debesis un dienas solās būt nepārāk silti. Tātad sestdien debesis kļūs mākoņains un tomēr teritorijas lielākajā daļā laiks būs savs, tā prognozē sinoptiķi. Valsts dienvidu austrumos brīžiem līs, kā arī iespējams lokāli būs dzirdami pērkona dārdi, tā kā beidzot oficiāli varēs arī zemē apsēsties. Vējš turpinās pūst lēni līdz mērenu no ziemeļa austrumiem un dienas vidū tas dienvidu austrumu rajonos. Brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10-15 grādiem. Dienvidu austrumos būs vēsāks tur plus 5, plus 10 grādi, bet Rīgā plus 12, plus 14 grādi.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiz!

0: Lēnām arī mēs mostamies un lēnām arī mēs iepazīstamies ar dienas aktualitātēm un to, kas sagaida mūs 9. maija rītā dienā pēcpusdienā un pievakarē. Bet pagaidām vēl tikai rīt. 6 minūtes pār 9. Labu rītu, saka Artūrs Mednis un Ieva Janiševa.
1: Labu rītu visiem un es domāju, ka šis ir tas rīts, kad kaiju saucieni skan malu malās un kāds ir jau cēlies, vēlies un iesildam balsi. Kad, nedomājies no rīta tu pamosties un tu dzirdi ārprāts, kas tur blakus notiek istabā. Balsi iesildam.
0: Jā.
1: Par ko tu mēs runājam? Nu, šodien notiek, jā. Kaiju saucienu adarināšanas sacensību šodien. Mm-hmm. Draugi mīļi, es domāju, ka jūs vēl varat paspēt. Pamēģinē tagad, kā te jums sanāk to kaiju adarināt. Es zinu, par ko es runāju. Es neesmu adarinājusi, es esmu atklausījusies visu bērnību un jaunības dienu šīs kaijas, kuras skaistā pilsētā pie jūras mūs modināja katru rīto pulksteņš 4-5. Jā.
0: Super, ne?
1: Jā. Jā.
0: Un tad tu zini, ka vēl omīt blakus balkonā viņas baro baltmaizi visu laiku. Un tas ir draudz, tā kā netiek vēl vaļā, ne?
1: Nu, es domāju, ka mums pilsētā tā bija maz, tur vairāk bija tāda.
0: Man bija. Viņiem nepietrūk baigi tā.
1: Nē.
0: Man bija vienu brīdi sanāca arī Rīgā padzīvot pietstāvinā netālu no, tieši no līča tur pie ostas pusēm. Un man bija piektais stāvs, un virs manas bērniņos dzīvoja baloži. Tieši tie man visvairāk kaitināja. Es dzirdēju, ka visu laiku.
1: Tepat vajadzētu salīdzināt, kas ir kaitinošāk.
0: Es domāju, ka divi radio ļaudis ar nevedrīgs pārspīlēt no paša rīta ar visādiem putnu atdarinājumiem. Šodien 9. maijā mēs laižam ar putnu skaņām Eiropas dienas svinībām ar vēl visādiem notikumiem. Tomātu un gurtu svētku, tu teici,
1: jā? Jā, pavisam tālāk.
0: Taisīsim salātiņas un dienu tikai priekšā. Every day.

0: Nē, es nevaru. Mēs
1: sākām meklēt dziesmas pa kaijām, un tad mēs te, kurš nu vairāk zina?
0: Jā, nu, tur baigās vari, baigā varēja nav, mēs nonācām līdz diviem pagaidām.
1: Jā, nu, bet man šķiet, ka latviešiem daudz dziesmas ir par kājām.
0: Mēs varētu nu, tagad... pieminam mēs visur viņus.
1: Jā, pieminam. Bet, nu, īstenībā tas pasākums tāds nopietns, un tam ir liels sakars arī ar to, kas notiek šodien Getliņos. Tur ir gurķu un tomātu festivāls, un tajā festivāla ietvaros arī notiek šis kaiju.
0: Skādu no tām čupām, jā?
1: Skādu no čupām, un jā, bet redz, tā lieta ir nopietna, jo tur būs diezgan tāda ievērojama žūrī, tā skaitā ornitologs, kurš pazīst putnu balsis. Nu, un tad viņš arī pateiks, kurš būs tas uzvarētājs.
0: Nu, tam tā vajadzētu būt, ja jau dar to lietu, tad tur nevar atkāpties dar, vairāk. Dar. Tur ir jābūt, nu. Bet man bija kaut kāda sajūta, kad es šo redzēju, ka tas nenotiek pirmo reizi. Un redz, kur ir apstiprinājums. Mums ir Baldziņa ienākusi par šo te stāstu.
2: Sveika, labrīt.
0: Labrīt.
2: Kādu laiku apakaļ, tā ir piem brīvdienās, kad vēl Oskars viņus vadīja, bija konkursiņš uztaisīts, kuram vislabāk sanāk sadarināt kājas balsi. Man laikam sanāca uzvarēt. Mm. Šodien gan nesanāks aizbraukt uz konkursu, bet, jā.
1: O, tik bēdīgi beigās.
0: Beigās ir tāds
1: bēdīgi. Gribējās jau.
0: Paklau, varbūt mēs, nu, zin kā, tas jau būtu tā kā fotogrāfam palūkt, nu, ātri novčēt kaut ko, bet varbūt Elīna mums var atsūtīt kādu medaļu cienīgu balsi ierakstu.
1: Jā.
0: Es tikai tā, vedinu uz tēmu.
1: Bet es labprāt paklausītos, jo es te vakar izlasīju, ka šāds nu, pasākums notiks. Es biju vienpat mājās un es atzīšos. Es pamēģināju.
0: Pamēģināju?
1: Jā.
0: Nu, Ieva,
1: jo, varbūt Ieva? Tas, ja kāds būtu bijis mājās, es to nedarītu, bet es...
0: Nu, varbūt nu, tagad Latvijas priekšā.
1: Nē, es Ieva. Tajā brīdī sapratu, labi, ka es esmu viena mājās.
0: Labi, bet tagad mūsu mūzikas listē, kā nākamie ir Lādezars un dziesma Pīlītes. Mēs par putniem turpinam šodien.

dzer gudru sīņu, nomazgātās lapas zāli katru tieko cīņu. Izmazgātās puķēm acis vardēm prieku dārā, tā kā dārgas pērlītēs, trīsuļo piezā.

0: tagad visi radio klausītāji domā, kas tam pīlēm ir vainas, kas bet īstenībā mēs vēl mostamies. Pilītas, nevis pīlītas, ir tas stāsts.
1: Pilītēm, pilītēm izskanēt līdz galam.
0: Jā, Salvim arī labrīt. Viņš arī rakstā, ka bija tāds konkurss pie ornitologa. Nē, pie ornitologa, nē, pie Oskara. Artur, labrīt.
2: Bija tāds lietas, ka Oskars saorganizē konkursu, un viņš pat žūrijai pieaicināja ornitologu.
1: Es domāju, ka Oskars tik daudz dzirdēja šo skaju adarinātājs, ka viņš jau pats varēja kļūt par
0: metologu. Es domāju, viņš jau pats bija tajā ziņā. Bet mums šodien ir viens uzvarētājs. Es jums piedāvāju noklausīties pagājušā jeb aizvadītā konkursa uzvarētāja Elīnu, kur mums šodien ir priecējis ar, es teiktu, zelta cienīgu balss ierakstu.
1: Lieliski! Mani aizved atpakaļ bērnībā uz manām dzimtām mājām.
0: Uz Ventspilu, vai ne? Elīna, paldies! Nu, ja tu tiktas, es tev dotu medāli. Tas ir vienos vārtos.
1: Bet, un mēs arī dodam šodien.
0: Mēs arī dodam.

0: de Vita Mai, Pasha Pasha Rita. Nu tās roka balādes, ne? Mm-hmm. Nu tās roka balādes.
1: Mēs jau arī te bišķiņ padziedājām līdz, padungojām, ne? Tā jau nevar.
0: Mēs no kāju dziesmām uz tādiem platākiem grādiem.
1: Jā, jā. Bet var jau mums arī kāds padot ziņu, varbūt tiešām kāds arī dodās uz šo kāju adarināšanas čempionātu, nu tad padod ziņu, kā tad tu to balsu norīt iesildīt.
0: Jūs esat laipni aicināt, jā, tās balstīs kustināt arī mūsu balsziņās WhatsAppā.
1: Un man vēl interesanti liekas, kā cilvēks šo talantu atklāja. Kurā brīdī
0: tieši viņš... kādā veidā.
1: Man ir talants adarināt kāju.
0: Mm-hmm.
1: Kā mēs līdz tam nonākam?
0: Un kas ir tā vieta, kur tu vari trenēties? Jo teorētiski mešs tāpat ir kaut kāds cilvēks staigā, iet sēņot un tamlīdzīgi. Ir liela iespēja, ka tu kādam uzskries virsū, it īpaši mežā, kur nāk tev tikai viens sēņotājs pretī. Viņš tak zinās, ka tas ir tu.
1: Nu, es par to kāju, vēl es domājos, kad ir bijuši gadījumi, kad viņas ir tik skaļi savā starpā runājušas, ka man ir bijis tāds, tāda vēlme atvērt logu un parunāties ar viņām kopā. Varbūt viņas aizmuksu tajā brīdī, iespējams, kāds atklāja, kad ev, un kā jūs patiešām apklust.
0: Varbūt ir, tāpat kā ar bērniem, kad viņi bļauj un nu, nemiņā ir nemierināmi, tad arī tu bļauj pretī un viņš pēkšņi sapa, Jā. Tā tas ir jānomālas.
1: Tad, kad tu 10 reizes jau es teicu klusiņām, un tad tā 11. ir skaļāk, un tad ir mammu, kāpēc tu kliedz?
0: Ko tu kliedz, jā? Tu nenormālis. Bet izrādās pāri visiem kaisvētkiem šodien ir arī jādodas uz Katanas čempionātu finālu. Es pat nezināju, ka tāds konkrēti pa Katanu, bet galdspēles īstenībā ir mūsu lieta, un latviešiem tāla štēla patīk. Katana man personīgi ir tā lieta, kas... ir ļoti izaicinājusi ģimeniskās attiecības kādreiz. Vienbrīd bija mums ar māsu tur un brāli, mēs spēlējām tur Katanu, kad mēs aizbraucām uz dzimtajām mājām, un tad, nu, tur beigās sakos tiem zobiem, un tur uz vairākām stundām es iekšā iedomājies.
1: Nu, man jau šķiet, ka ļoti daudz galda spēles ir tāds, kuras izaicina ģimenes attiecības, un tad bieži vien, ja divas ģimenes spēlē, tad saka, nē, es nebūšu ar vīrus vienā komandā.
0: Jā, nē.
1: Tur pietiek ar parastu alijas. Tur jau nevajag. Tur pat nevajag neko. Ar bērnu alijas, lai pēc tam vakarā tu gulēsi uz dīvāni.
0: Jāni, lai veicas šodien un lai tev labs rezultāts. Atsūt pēc tam, kā

0: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
1: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT.lv.
2: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Milka noteikti veidi 300 grami 3,99 €. Doktor Desa 80. Gadu varīta 1 kilograms no Forevers 4,49 €. Skābais krējums Valmiera 15, 20 vai 25% 450 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Meklēt piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
5: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 €. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30 un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepers kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķer. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc 3 runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansēt uzturu.
8: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
9: TV3 grupa un Daktari Klauni aicina.
10: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
9: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
11: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
12: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Laiks mainīt riepu. Labākais palīgs riepas maijā – jauns velosipēds no Velo Outlets. Skoks, Giant, DU, Polar un citu populāru zīmolu velosipēdi par labākajām cenām pilsētā. Ieskaties vienības gatve LV.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
3: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
4: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga. Tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: bam, bam. Vakar jau tuvo, jāsne?
1: Kādam vēl nav iepriekšējais vakars beidzies?
0: Uz ko tu to tēmē?
1: Visiem tiem, kuriem nav beidzies iepriekšējais vakars.
0: Es šorīt 6:00 jau pamodos.
1: Nu, kāds varbūt tikai 6:00 uz māju čāpoja? Skaistā rītā, agrā stundā.
0: Putniņš
1: kur tie laiks? Laiki bija, vai ne?
0: Ai, beidz, kur tie laiki? Tas ai. Vispār ir, kādreiz varēja. Kādreiz varēja. Es atceros reizes, kad man bija pirmais kaut kāds darbs Rīgā, tad tu pa nakti kaut kur piestrādā otrā darbā, tad stundiņu pagulēji atkal savā darbā, nākamajā dienā tusiņš,
1: jā.
0: 2 stundas pagulēji, atkal darbs un viss, un bija mazliet tā, nu, samiegojies, bet vispār viss normāli funkcionēja, varēja mīrīgi, tā kā justies, nu, plus mīnus normāli, tagad tur mazliet stundu mazāk pagulu un tev jau bišķiņ jau
1: sāc pārdomājos, kurā brīdī tas notika? Kurā brīdī tas tā pārgāja?
0: Jā, tas
1: vienkārši
0: mainījās vienā momentā.
1: Tas tā sajūta, ka es laikam vairs nebūs tā. Bet kādreiz tiešām taču draudzien uzrakstīja notusējušies visu nākamā dienā. Ej, ko šovakar? Ej, davai, ejam ārprāts, ja tagad tā būtu.
0: Jā, jā.
1: Nē, mīļie, ko jūs?
0: Un ja visiem toreiz būtu vēl tā pieaugušo nauda, kas toreiz nebija iedomājies. Nu tagad ir tā grown-up.
1: Tā mēs padzīvotu zaļi.
0: Oi, tas ir nebūtu labi, tas būtu tas...
1: Viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Bet
0: tieši tā.
1: Šodien ir 9. maijs, un mēs pa kaijām iesākām runāt, ka notiek kaiju adrenāšanas sacensības un nu, tāda aktīva diena. Bet šodien ir arī Eiropas diena. Šodien Vērmens dārzā ir lieli svētki. Jau no 11:00. Nu, tur viss kaut kas būs, un zini, ko es lasu. Viss dienas garumā DJ Lin Samsono pasākumu vadīs Ketī Šenberg un Tomas Pildegovičs, un pasākumu laikā tiešraidz vadīs Artūrs Mednis, tu zini tādu?
0: Jā, es zinu.
1: Kas tas tāds ir?
0: Mīļie draugi, tiekamies Vērmens dārzā šodien. Dažādas aktivitātes un lietas saistībā ar Eiropas dienu. Būs liels svētki.
1: Jā.
0: Nu, tas es, ja kas.

0: tiešām tā ir, ka šodien 9. maijā mēs svinam Eiropas dienu un mēs tiksimies Vērmanas dārzā un patiešām, Ieva, jā, tā ir, man būs arī tas gods un savs mirklis tur arī ik pa brīdim paralēli kolēģiem mazlietiņ parunāties, padarboties un parādīt tiešraidē, kas tur īsti notiksies. Un tev ir atvērta mājaslapa un tu skaties arī, kas tur ir pēc sarakstu un afiša.
1: Jā, es skatos pasākumu programmu un to jebkurš var apskatīties Riga.lv un jā, nu tur forši skatos ļoti daudz, kas un gan koncerti, piemēram, bērnu vokālā grupa Dzeguzīt uzstāsies jau 13.00 un, protams, arī diskusija teltis, jo, nu, man šķiet, ka Eiropas diena nevar pastāvēt bez diskusijām un parunāt par šo tēmu, kas tad aktuāls un, ja sevišķāk mūsdienās, kad viss ir tik saspringti visur, tad ir ļoti svarīgi parunāt, kā tad Eiropai vispār būt un kā tad funkcionēt. Pareizi, un, nu, tur, pirmsim, Latvijas Republikas zemesardzes orķestris un zemesardzes koris Stars uzstāsies, un daudz, kas tur notiks. Tiešām forši, un bērniem būs dažādas aktivitātes, un arī pat 17.00 astronauti.
0: Jā, vakarā,
1: arī astronauti koncerts.
0: Un tuvāk vakaram mēs jau dzirdēsim foršas un labas pazīstamas dziesmas no astronautiem. Mm-hmm. Tāpat tur būs iespējams arī parunāties ar, piemēram, valsts policijas pārstāvjiem, ar pašvaldības policijas pārstāvjiem NBS un valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienestu. Ar robežu sārdzi būs, tur būs dažādas aktivitātes pie viņiem, varēs sāc balvas laimēt un tamlīdzīgi. Tā kā ir tur, ko darīt šodien gan lieliem, gan maziem. Tā kā tie, kas no Rīgas tālprojām nebrauc vai grib iesoties pie mums, tad droši var braukt uz Vērmanas daršu.
1: Galvenais nesajauciet. Kā jau adrināšanas festivāls notiek Getliņos? Tur, kur tos tomātus cels ir. Par to mēs arī parunāsim, kas īstenībā notiks Getliņos ar tiem tomātiem un gurķiem, jo, nu, ir redzi diena, Eiropas diena, bet tomāts un gurķis arī ir jāceļ šodien tādā slavas saulītē. Jā. Jā.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas, 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kilogramu ietilpību, 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
5: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
7: Tāpēc, būvējot sevi, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
8: Supercenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi. Līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
10: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
11: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
12: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi. Un Sulavē nektārs Cido divi veidi, 1 litrs, 1 eiro, 39 centi.
13: Top 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
14: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
15: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Tādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
16: Vai jūti? Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukā. Ātri skrejai, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
17: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
18: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
19: Dienā debesis būs mākoņainas, kamēr teritorijas lielākajā daļā diena iesāksies ar sausu laiku un nokrišņu zonu no dienvidu austrumiem pakāpeniski virzīsies tālāk, atnesot lietu arī centrālajos rajonos. Saule uzspīdēs vien vietām Kurzemē un Vidzemes ziemeļos, vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no ziemeļa austrumiem un dienas vidū dienvidu austrumu rajonos tas brāzmas sasniegs pat 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10, plus 15, dienvidu austrumos vēsāks tur plus 5, plus 10. Rīgā debesis izklās mākoņi un neliels lietus gaidāms tikai vakar stundās saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļa austrumu austrumvējš un gaisa iesils līdz plus 11, plus 13 grādiem.

0: patīk man brīvdienās reizes, kad mēs ne tikai vien paši savu ceļu dodamies kaut kādā virzienā, bet
1: kāds arī ienāk pie mums.
0: Kopā, jā, un kāds arī ienāk pie mums.
1: Un... Pastāst kaut ko loģisku. Viss trīs stundā, kaut kāda noderīga informācija.
0: Un tagad arī būs tā tehniskā pieeja bišķītiņa un rezultāti un viss pārējais un kā mūsējiem iet VRC pasaulē. Respektīvi cita fona vadīti, mēs esam sagaidījuši Krišēnu Caunu un Normundu Avotiņu. Labrīt!
2: Labrīt, labdien! Nu, jūs jau neesat vieni paši, jūs esat divi paši.
1: Divi paši, jā?
0: Nevien dzirdēs, ka tā saka. Yes. Reku pirmā loģiskā lieta.
2: Jā. Tad nu esam iespraukušies sestdienā un pasaulē, jebšu Portugālē, norisinās pasaules čempionāts rallijā, kurā ir redzams arī Latvijas karoks. Mūsējie Mārtiņš Sesks un Renārs Francis arī ir starp dalībniekiem.
0: Beidzot.
2: Jā, bet ir bet.
1: Kā tad iet?
2: Bet ir bet. Un Normundam ir atvērti rezultāti visos šķērsgriezumos un viņš pilnīgi noteikti var pastāstīt, kas tad tur norisinās ar tām sekundes desmit daļām minūtēm un visādi citādi.
3: Nē, nu visi baigi vienkārši. Nu, kā parasti, viss bija labi līdz brīdim, kad vairs nebija labi. Tad, sākums bija tāds piesardzīgs mūsu ekipāžai, un tad parādījās jau tādi labāki rezultāti. Bija arī top 3, top 4 laika ātrumposmā, bet tad atgadījās tas pats, kas gadījās Saudarābijā. Vienā un te pašā ātrumposmā viņa pārsied uzreiz divas riepas, un tad tas kopvērtējums drusku tā kā nobruka. Bet, nu, iegums no tā bija tāds, ka viņš šodien startē pirmie. Zināma mērā, no pirmā ātrumposmā tas bija iegums.
2: Varbūt, jā, viņi varēja atklāt ceļu. Nu, vienīgais, jā, tas zīmīgs fakts, ka viņi pārsit šīs abas divas riepas tajā pat vietā, kur iepriekšējā gadā, tajā pašā ātrumposmā, tajā pašā līkumā. Kā tas ir iespējams?
0: Tāpriekš kam no kļūdām mācīties?
3: Jā, nu skaidrs, ka tā patur nepaveiksies.

0: Bad luck, jā. Jā, nu, protams, ka, zini kā, tāpēc jau arī rallija braucēja un rallija cilvēki vispār ir šausmīgi māņticīgi ļaudis.
1: Bet mēs varam pajautāt klausītājiem, kā jums šķiet, cik ilgs laiks aizņem, lai nu, tādos mēža apstākļos nomainītu divas riteņas, divas riepas. Cik tas, kā jums šķiet, cik ilgi tas varētu būt? Jums varbūt ir pašiem varianti.
2: Pāris minūtēs ritenis droši vien, viņi tur baigi laiž. Viņiem jau ir uzreiz sagatavots tur komplekts, viņiem visi par rokai. Zin kā, mums ir jāceļ bērnu ratā ārā no bagāžnieka, mums ir jāmeklē vēl trīs turs jāliek. Kurš vispār aptiecina
1: vēstīts kaut kādu
2: vēstīt jāuzvēl kaut kaut kaut tad vispār to atver bagāžnieku pašu apakšu un saprot, ka tur ir gāzes balons, nevis rezervas ritenis ielikts.
3: Tas ir mēs varētu tādu ātro tādus jautājumu uzdot, Jāreku. Krišjāns Cauni ir uzdevusi jautājumu, cik ātri tad? Nu, tad Rekur, pagaidīsim atbildes.
2: Mums ir viens variants, ir ienācis 15 minūtes uz divām riepām.
1: Mm-hmm.
2: Es teiktu mazāk, ja man būtu jāsaka vairāk mazāk. Es teiktu, kad es 5 minūtes ir gatavs.
0: Tad jūs sakat pareizi, jā. Es domāju, pamanīt.
2: Jā, lemim cilvēki.
3: Lemim cilvēki
0: mazāk.
1: Mēs varam kad balvu var iedot, kā ir jums te balva
0: Krišjāns Cauni, piemēram.
2: O, tikšanās ar Krišjānu Cauni.
0: Selfies.
2: Kādos apstākļos?
3: Krišjāns tagad nopauzēja to lietu.
1: Pievērsīsimies arī biķerniekiem, jo biķerniekos šodien norisinās Eiropas čempionāts rally krosā. Tepat uz vietas, tepat mums blakus, kur iespējams būsim redzami mēs arī ar Normundu kādā pauzītē starp VRC ātrumposmiem. Aizskriesim apskatīties, kā tu tur rūc tie motori, vai ne, Normundu?
0: Jā, nu patiesībā par to jau daudz runāts, tad šogad iznāk tā, ka tas Eiropas rally krossi gandrīz tikpat vērienīgs, kā bija kādreiz tas Vorderix, jo tur ir pazīstami uzvārdi no tiem zelta gadiem, ja, kas tur bija, un ir daudz dalībnieku, traki daudz dalībnieku tur visās kategorijās, tā kā, nu, ja ļoti patīk sēdēt un vienkārši skatīties sacensības visu dienu no vietas, tad šis ir īstais pasākums.
1: Un arī dzirdēt motoru rūkoņu, jā, jo tur būs kārtīgi iekšķot zinējiem tas viss, jo, jā, pasaules čempionāts rally krosā kādreiz pārgājos tāda pilnīga elektrifikācija, bet, nu, tagad Eiropas čempionāts ir iekšķot zinējus kaņām visām.
0: Kamēr mēs gaidām pareizu atbildi, vai tu pareizi atbildē par to riteņu maiņu, ātrumu, man tev ir, man jums ir tehnisks dabas jautājums. Vai motorsaikla Lemtenes ir Manic Street Preachers dziesma, vai tomēr nē?
1: Es uzdešu vieglāk jautājumu. Brauc vilciens no punkta A uz punktu B, cik Normundam ir gadi?
0: Redzi, kas notika, jā.
3: Es sajūtos, kā ceturtā klasē lasot tekstu uzdevumu.
2: Šis mums ļoti interesanti uzdots jautājums.
0: Jā, šis mums bija VRC, jā, tāds motrības jautājums. Jā,
1: tas bija 11. Ātruma posma tēma.
0: Jā, vai tā ir, vai nav? Redzi, jūs arī wow. Nevarat uzreiz atbildēt. Vai ir, vai nav, jā.
1: Ne, nu, ja jūs domājat, kā mēs par to aizdomājāmies, tad bija gluži vienkārši. Mums trasē devās Vels sportists, proti Elfins Evans, un tad mēs sākām vilkt paralēlus, kuras tad ir zināmākās Vels izpildītāju grupas un dziesmas, un tad viena no tām bija Manic Street Preachers un Motorcycle Emptiness, uz kuru Normas teica, ka tā gan tomēr nesot īsti viņa oriģināla dziesma. Un tad, nu, protams, mums paralēli pastarps visiem rezultātiem vajadzēja meklēt arī šo te informāciju. Nu, kas ir rallijā svarīgi?
0: Šis ir populārs mūzikas Viktorīna jautājums, jā, ja tas vienmēr iedzenas trupceļā tos, kas, nu, zin kā, nestrādā rādio, piemēram. Tā kā, bet, nu, vispār tā ir viņas iesmi, jā.
3: Oi, cik mums tie ienākuši ir minūtes visādas.
0: No?
3: Nu, tā. Trīs minūtes nomainīt mīkstos raksta, tad ir sešas minūtes.
1: Tas par iepām?
3: Nu, man tikai rakstīts divas minūtes. Divas minūtes.
2: Trīs
3: mēs varētu uzvarētājiem ļaut izvēlēties
2: 30.
3: Brīvdienu dziesmu savu kādu. Jā, viņš varētu uzvarētājs varēs.
2: Nekaitīgi baltan. Mm.
3: Jā, nu, sautā Krišjāns
2: baigi. 3,5, 4, pusotra minūtes uz ratu, divas, tā tad ir 3 minūtes. Es gan teiktu vēl pusminūtu, kamēr otrā pusē tiek. Nu, ja mēs tā baigi ieciļamies.
3: Ir arī 40 sekundes.
2: 40 sekundes. Nu, kungi.
1: Jā, nu tad Mārtiņam Renāru šis te viss aizņēma 4 minūtes aptuveni, tātad 2 minūtes uz vienu riteni. Nu, pamatā ir tā, ka tādos labvēlīgos, jeb treniņa apstākļos vienu riteni var nomainīt, un laiks tiek uzņemts no brīža, kad sportisti atsprādzē sīkstnes, līdz brīdim, kad sportisti atkal iekāpi un aizsprādzē sīkstnes.
2: Tas ir vēl ātrāk.
1: Tas ir tas, jā, brīdis. Tātad treniņa apstākļos tas tiek izdarīts zem vienas minūtes. minūtes, tad kaut kādas 50, tur 7, 8 sekundes. Starp citu varat, gribēju teikt, varat pamēģināt, jā. bet sporta apstākļos, jā, tas parasti aizņem nu, tādā laika zudumā aptuveni 2 minūtes, nepilnas 2 minūtes.
2: Okay, nu, tur lūk, baigi ietrenēts, jā.
3: Man šķiet, ka mums šeit ir uzvarētājs Kristaps, kurš uzrakstīja 2 minūtes uz riteni, 4 total.
1: Jā.
3: Jā Kristap, apsveic tev ar šo mazo konkursu, tieši tu esi pareizi uzminējis, tu var mums atsūtīt.
2: Tavs tāru numurs sāks ar plus 371.
3: Jā, un tu var uzrakstīt savu brīvdienu dziesmu.
2: Mēs šodien esam tādā labā garstāvoklī. Man ir viena dziesma Krišjāna.
1: Jā, jā.
2: Mēs pārgrupējam atkal domas un saprotam tālāko, un mums ir vēl informācija pār VRX un gaidāmo biķernīkos.
1: Nu, bet, protams, jā. Tagad mēs paklausamies dziesmi.
3: Jā, jā, jā. jā.

0: Teikšu tā, Kristaps mūsu precīzākais lidotājs tiešām pārnes tā nozīmē ir izvēlējies dziesmu, bet to es jums atstāšu šīs te sarunas noslēgumam, tikmēr izskan Gačo vējiem līdz, kas mums jau ir iegājusies kā tāda jūs kunga ap divu himnu, kad jūs te nākat, tad Krišāns mums jau dejo fonā māca deju soļus.
1: Tas ir pateicoties manam dēlam Rojam, tāpēc, ka principā mēs es nodemonstrēju jums viņa radītas kustības šeit dziesmē. Mums būs jāiedot Gačo, lai viņš var arī iekļaut savā koncertūras horeogrāfijā.
0: Es domāju, vispār tur nav pat divi jautājumi par to.
1: Bērniem ir lielisks kustības, man liekas, viņi nedomā, kā tas izskatīsies, viņi vienkārši dara, un reizēm liekas, ka cilvēkiem arī nedomājiet, bet vienkārši dariet, lai lietas iet spriekš.
2: Bet man tā dziesma kaut kā arī asociējās ar sadomājas Krišiens, pie stūras, rallīs, vējiem līdzi, un kaut kā tur tā mēs savilkām tās paralēlās.
1: Mēs jau tajā izskatrā arī aizrunājāmies par to, kā tu piedalies sacensībās, un principā arī jebkurš no jums, dargie klausītāji, var piedalīties sacensībās arī pasaules čempionāts Eko rallijā būs jūlijā Latvijā, un tur jebkurš var būt sportists.
2: Nu, ja man jautā, es noteikti iesaku. Noteikti. Es jau tev teicu, ka tagad otrā reizē daudz ko darīt savādāk un to lietu ņemt savādāk, un es ticu, ka arī vasarā pavisam ir savādāk nekā mēs rudenī to darījām, un nu, baigi forši, tiešām iesaku tiem, kuriem ir elektroauto.
0: Tas dariet, kā toreiz staroja Ieva. Nu, es iesaku visiem tā pamēģināt, jūs arī starosiet tāpat kā toreiz, kad viņa brauca Eko rallijā. Tas bija wow, viņa tā gāja pa gaisu, lidoja pilnīgi, kāda pieredze, stāsta visu. Es tāds no Spānijas atbraucu atpakaļ.
2: Redziet, nebrauciet uz Spāniju piedalīties Eko rallijā.
1: Viss jau tas, kas mums paliek, ir tās atmiņas, vai ne? Un tie stāsti, un tāpēc tā dzīve taču ir jābeido tā, lai būtu tie stāsti un atmiņas, vai ne?
0: Un pie mums šodien studijā filozofs Krišāns.
1: Jā.
0: Bet šīs noteikti balsts, ko esat dzirdējuši Go 3 ieslēdzot, skatoties VRX čempionātu.
1: Tu tā, VRC, tad, VRC, jā.
0: VRC, piedod pie VRC. Un par ko tur ir stāsts? Kas vēl aktuāls notiek, jo nu...
1: Jā, nu, tūdaļ turpināsies, viss, kā saka, turpināsies, jo mums tātad 11.35. mums norisināsies ātrumposums ar maģisko skaitli numuru 13. Jā, un ir pamatīgas cīņas īstenībā par pirmo otro pozīciju, jo starp Thierry Neuville un Sebastien Ogier tur ir ne vairāk, ne mazāk kā 4-5 sekundes, un tas ir pēc veiktiem no aptuveni 150-160 kilometriem.
0: Ārprāts! Mm-hmm. Cik viņi precīzi, nu, to noslīpējuši precizitāti, iedomājies.
1: Nu, tur kļūdas nedrīkst pieļaut, jā, un tas jau ir tas, ka tas rallija fenomēns ir spēt, kā saka, to maratonu iznest līdz galam cauri, un viena niecīgākā mazā kļūda tev būtībā, kas saka, pilnībā izslēdz no spēles, kā tāds, nezinu, boksā knockdowns uzreiz, ja?
0: Mm-hmm. Tur kaut vai ātruma pārslēgšanas man ir kaut kāda uzreiz, mazliet pieklibo kaut kas, kaut kur nenostrādā, kaut vai tik elementāra lieta iedomājies, nu tā. Tur uzreiz ir sekundes simdaļ. Domāju, par to baigi neraizējis profesionāli braucējis, bet no malas tā padomājot, tās ir kļūdas, kas ir iespējams.
1: Jā, bet tur ir, tas būtiskākais ir tas, braucot ar automašīnu, tev ir tā kļūda uzreiz jāaizmirst. Viņa viss, viņa ir pilnīgi jāspēj izslēgt ārā, un tur nevienā brīdī nedrīkst domāt, tā kā, es nezinu, ar mājās ar otru pusīti ir bijusi, ja, kaut kāds strīds, un tad tu visu dienu domā par to, nu, ko es varēju teikt savādāk, ko es varēju neteikt vispār.
2: Ļoti labs salīdzinājums.
1: Šeit nedrīkst to vispār, tā kā rallijs labs treniņš tādā ziņā ir, ja?
0: Uz attiecībā. Ļoti labi.
1: Jā, ko tu gribi, lai es vēl pastāstu?
0: Ne, nu, kur notiek šajā brīdī lielā cīņa?
1: Portugālē, jā. Starp citu, daudz latviešu tur ir arī aizbraukuši. Droši vien, ka vispirms tam dēļ, ka mūsējie Mārtiņš Saskan Renāru Franc tur ir redzam, bet ir redzam, starp citu, paralēli arī notiekošajā, saucamajā, historika ieskaitē, jeb vēsturisko spēku ieskaitē, tur ir arī vesels divas Latvijas ekipāžas. Oh. Jā. Kals Blums ar Mitsubishi startē, un arī Jānis Sala ar Audi, un viņi dosies arī Tā, es tagad domāju, Fafis ātrumposms, šis te slavenais lēciens, tie, kam kaut nedaudz patīk autosports un nezin, kas ir Fafe, ieguglējiet, noteikti paskatāties, tur un ir vēsturiski kadri no šī
0: tramplīna. Man liekas, ka tas tieši tas Audi tur piestāvis vairāk, tas leģendāri uzbūvētais mūsu pašu latviešu. Tiem es esmu bišķiņi pasakojis kaut kādos video un paskatījies līdzi, kā liek lietās pēkratus, kuriem teorētiski būtu pat daļai vieta kaut kādā izstāžu zālē. Liels naudas ieguldīts un reta mašīna un tamlīdzīgi, bet nē, mūsējies piež dod virsu un liek viņu lietā vēl jaudīgāk nekā mūsdienu ražotas automašīnas, ne?
1: Tas ir Alija Milfiņš, ja?
2: Normunds gribēja kaut ko teikt. Nē, nu, es jums varu tikai piebilst to, ka Portugāla ir brīnišķīga skaista zeme. ir gods būt tur bijis, ko būt bijis, jā, rudenī un ļoti skaista zeme un noteikti atgrieztos. Es domāju, ka bauda rali arī tie, kas tur ir un arī paši droši vien braucēji.
1: Es varu pateikt, uz kuru vietu ir jāaizbrauc Portugālē, ja mēs runājam rali kontekstā, tas ir Fafis ātrumposums, ja, bet kas ir jāpēd vai jāizdzer? Esot Portugālē.
0: Portugāļu maizīt.
2: Nu tā...
1: Portugāļu maizīt. Dodiet man lūdzu divi.
0: Pagad, ne, tā nebija tā.
2: Tā, ko es tev atvedu, kura bija mazliet
0: tā, ar pelējumi. Jā, toreiz ieva man at... Tā taču ir Portugāļu maizīt, vai ne? To sauc...
3: Tas pastēš del nata?
2: Jā.
3: Galvas lieta, man šeit, man negaršo.
0: Ā, nē, man atkal garšo, bet ieva izdomāja, ka būtu baigi veselīgi atvest un paturēt pāris dienas.
3: Ā, jā. Protams. Jā.
0: Tam, kam derīgum...
2: Pievieno to vērtību.
0: Tam, kam derīgum termiņš ir sunda. Tas gan. Paldies, kungi, pa viesošanos uz atvadām Kristapa izvēlētā dziesma. Viņš kā lidotājs.
1: Šī dziesma var klausīties katreiz iebraucot automazgātuvē.
0: O, jā.

0: jau jādzied līdzi pilnīgi, ne?
1: Jā, jā, jā.
0: Kā Egons saka, labākā vakardiena, labākā šodiena. Šis bija stārs no Simply Red repertoāra. 11:30 minūtes par visiem vērt. X-iem, VRC-iem esam izrunājuši, un Normunds ar Krišāni būs saklausāmi tavā GO3. Slēdz iekšā, un tur uzreiz tev piedāvās pastīties arī rally aktualitātes, un tad arī viņi izstāstīs visvairāk un visprecīzāk par to, kas notiek, kur notiek, cik notiek un kad notiek.
1: Jā, viņi tepat, mums blakus, ne Portugālē, lai kā varbūt viņiem gribētos būt
0: turklātienē
1: Portugālē, nu foršajā, bet nu, nav, vēl nav. Tā kā sakojam līdzi jau un aktualitātes, kā tad iesmūsējiem un kā tad viņiem tur iet, nu interesanti. Bet ir 9. maijs un nu, arī notikumi šodien ir daudz un mēs svinam un Eiropas diena un protams arī visi gavinieki un es izmantošu iespēju un pateikšu, ka 7. maijā, nu tas bija pirms divām dienām, mums ar vīru bija 15. Gadu kopā būšana un kā es parasti Ko tu tagad slēksti?
0: Neko, neko.
1: Ā, es domāju. Kā es parasti saku, daudzas viņa kāzu jubilejas. Jā, nu tas ir tāds nu, ievērojams datums. Bet nu, tās kāzes jau nebūtu, ja nebūtu tā satikšanās gada diena, vai ne? Un tad nu, mums tāds mīļš un tūs datums ir 7. maijs. Un mēs nosvinājam 15. Gads kopā. Forši, vai ne?
0: Forši. Es redzu storijos, jā.
1: Jā, forši. Tā kā svinēt draugu visas dienas. Svinēt Absolut. Visas, kad jūs iepazināties, pirmais randiņš, tur daudz varis kaut ko svinēt. Tāpēc visi, kuri arī šodien svin, varbūt šādu dienu un saka, atceries, pirms tur tiem gadiem, kad mēs satikāmies. Forši, svinēt draugu mīļā. Un, protams, visi jubilāri, kas ir 9. maija, gaviļnieki. Un arī... Nu, šodien tāds spēcīgi vārdi.
0: Einārs.
1: Ervīns.
0: Un Klāvs.
1: Daudz laimes, puiši.
0: Daudz laimes vārddienā, daudz laimes dzimšanas dienā, mīļie draugi, un arī visās jūs jubilējās, lai šodien absolūti forši un saulaini diena jūs pusē.

0: Nu, lūgtum, Ieva. Ieva labgūst pulti. Un mūsu piegājiens brīvdieniskā noskaņā, mīļie draugi. Mūsu ēter laiks starfēm brīvdienās jau tuvojas izskaņai, bet mēs sestdien tikai sākam ar jums visiem kopā. Tāpat būvējam arī plāns par dažādiem notikumiem, par to, kur doties, kad doties un kādā veidā doties. Un skatāmies arī ne tikai uz šodien vai rītdien, bet arī tālākā nākotnē.
1: Uz nākamo gadu.
0: Uz absolūti nākamo gadu?
1: Jā, jo, nu, ir tāds skaļš paziņojums interneta dzīslās ar lasāms, ka Rīgā uzstāsies leģendārā puišu grupa.
0: Vestlaive.
1: Wow. Jā, tieši tā. Un nākamvasar, tātad 12. jūnijā, Xiaomi arēnā Rīgā, grupa Vestlaive, pilnā plaukumā, pilnā skanējumā.
0: Varēsim, sastāvā,
1: jā, varēsim vērot arī savām acīm, un jā, nu, tas ir viņa vērienīgais 25 gadu jubilejas turnejas ietvaros. Nu, tā kā būs, man šķiet, jaudīgi, un biļetes ir jāpērk laicīgi, draugi miņai, liekas, ka nākamais gads tur tālu, jā, tad uz nu, šādiem māksliniekiem lielajiem tas biļešu pārdošana notiek ļoti laicīgi, un jau, ja es nekļūtos, 15. maijā, jā, 15. maijā no pulkstens 10. biļešu servisā jūs jau varat jau no rīta jau ķert biļetes uz Vestlaive.
0: Tas būs tas stāsts par to nostaļģiju, par to jaunību, par to kopā būšanu tajā laikā bezrūpīgajā ikdienā un dzīvē par to, kā toreiz bija.
1: Jā, jā.
0: Viens no viņa gabalēm arī mūsu mūzikas platēs ir atrodams.

0: iepērcies Rimi e-veiklā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermokosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks. 1,8 kg. 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters. 2,480 gramu vienības par vienas cenu. 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Thank you.

0: Šoviņš. Jā, kvadrātiņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Sāda.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ledus salāts viena galviņa 99 centi. Cālis marinādē 3,99. Sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
2: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni. Atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
3: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
4: Jā, pārti!
5: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
0: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai eiro 47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc pasts.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
7: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Iegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
0: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
9: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
10: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai, Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
11: Laiks mainīt riepu. Labākais palīgs riepas maijā – jauns velosipēds no Velo Outlets. Scott Giant, Diu, Polar un citu populāru zīmolu velosipēdi par labākajām cenām pilsētā. Ieskaties vienības gatve LV.
0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
13: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
14: Un brīvdienā mēs jūs būsim iesildījuši 9. maijs, vismaz mūsu ēteri ietvaros jau iet uz beigām, bet diena kā tāda tikai iesākās.
15: Jā, 9. maijs, un nu, šodien daudz pasākumi, aktualitātes. Domāju, ka jums jau visa diena ir saplānota. Kāds varbūt arī dosies uz kādu dārza ballīti. Nu, tas laiks tur ir tāds pavēs, bet nu... Vai tad tas kādam ir traucējis?
14: Kurinās lielāku uguns, kur aizies tuvāk mangālim pieejas, ja vajadzēs. Visi kārtībā, latvieši kā tādi, mēs mākam izmantot tās pirmās dienas, kuras mums gādā kaut kādu pavasarīgu vai jau vasarīgu sajūtu, un es domāju, ka saulītē jau būs pavisam noteikti vispatīkam.
15: Jo, zin, Gaira, tu jau nevar zināt, vai vispār būs siltāks par šito.
14: Absolūts. Jā, izmantoju katru dienu, katru brīvdienu tā, ko mums pavasars ir devis.
15: Jā.
14: Un visādi citādi mēs to jums šodien atvadamies, sakam čau, mēs vēl paskaņosim kādu labu mūziku un mazliet pareklamēsimies. Mums ir jāizstāst, kas ir tuvākajās dienās gaidāms vēl ar laikapstākļiem. Bet visādi citādi mēs ar tevi tiekamies Vērmanas dārzē šodien.
15: Jā, nu ar mani nē.
14: Tu nebūsi, jā?
15: Es nebūšu, nē.
14: Es zinu, ka
15: manas dārzes palīdz jāiet ar.
14: Tev būs tā piemērotāks gabals dārznieks.
15: Jā, un lai visiem forši brīvdienas un teikamies jau rīt no rīta.
14: Rīt.

0: sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 eiro un trīskāršais par 4,50 eiro. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.
5: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
6: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pit stops.
8: Auto rubrika Pit stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota auto eksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu Zoopastas Pit stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
8: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
9: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10 eiro 99 centi. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14 eiro 99 centi. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2 eiro 99 centi. Maxima.
10: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stācas balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā, laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
11: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
12: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5 eiro 30. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
13: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
14: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja.
15: 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
16: Invazīvus.
17: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
18: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā izstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts – svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
19: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savas kartes datus.
20: Nu šodien tāds vidēji silts laiks, mēs paši redzam, kas aiz loga notiek. Mākoņainas debesis pūž diezgan stiprus vējš, bet lielākajā Latvijas daļā solās būt diezgan pat savs laiks. Savukārt naktī uz rītdienu plus 6 plus 8 grādi, rītdienā mazliet siltāks plus 13 grādi, pie jūras tur mazliet vēsāks plus 10. Nav gaidāms stiprus vēja brāzmas, bet arī nokrišņi nav spēcīgi gaidām. Pirmdienas naktī plus 3 plus 5 grādi, pirmdien dienā jau laiks paliks pakāpeniski siltāks, plus 18, plus 19 grādi, savukārt otrdien plus 15 grādi.
21: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
22: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
21: Ko? Tiešām?
23: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: Labas cenas, Lats veikalos. Šokolādes batoniņš Snickers noteikti veidi 50 vai 36,5 grami 1,05 € ar Lats karti tikai 89 centi. Proteīna biezpiena krēms baltais noteikti veidi 300 grami 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
1: Vēdera sāpes un krampi. Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: Oh, jā.
4: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga.
6: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
7: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpo aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
9: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervit un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
10: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
11: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
12: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
13: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronauti. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
14: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Doties piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
15: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem togad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
5: Šī gada gaidītākais šovs, Kuru kari, ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
16: Katru svētdienu pēc pulksten 11. visa šova garumā arī mēs ieskandināsim Kuru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
5: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
16: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
5: Klausies uzmanīgi!
16: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gardās kodiens uz kodas no Rīgas Miesnieks.
5: Rīgas Miesnieks, kad gribas kaut ko tiešām garšīgu.
17: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

0: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilot starteris pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
4: Pat, ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stācas balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā, laiks rosīties dārzā. Radio Star FM otrajā cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīlu jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
5: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
6: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30 un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvēcējs Oskars Lepers kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķēt. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc trijiem runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļi Isotoni, ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēta vitamīna, efektīvu sukšanās spēja un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
7: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 €. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum.

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
3: Anna, kur ir gardākās kūkas?
4: Tu domā, kurā vietā?
3: Nē, kurā pilsētā?
5: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
3: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
5: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
7: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Dzīnols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzini vairāk. TV3LV.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstēj vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
4: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
8: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 eiro un trīskāršais par 4,50 eiro. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
9: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
10: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklīnika.lv.
11: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
12: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
11: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
13: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte rīt, 9:30, kanālā TV3 Live.
14: Vai jūti?
15: Vai jūti?
14: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnubukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnubuks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
16: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
17: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
16: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
15: Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
18: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
2: Ir laiks uzplaukt! No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi!
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
5: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
6: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
7: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu, bet mums 20 miljoniem togad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
8: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
9: Aiziesim pasēdēt terasē.
10: 16. maijā terasa svēļki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
11: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound. Liepājas Pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāja mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
12: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
13: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
14: Un 1, 2, 3.
13: Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
15: Atpūķies, papī, rīt, 1, 2, 3.
13: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
16: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai eiro 47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc pasts.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
3: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 €. Lieta alumīnija panna no 9 €. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
7: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
6: Arī tu var iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
8: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk. Tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un rāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
9: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM Zopastā. Klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
8: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
6: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.
8: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
6: Koru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Koru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi. Finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas miesnieks, Kraukšķīgo vafeli Prins Polo, un piena produktiem Alma.

0: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa salami Dāņu 1 kg no Forever's 4,79 €. Sirs Stilsit 1 kg no Valio 5,99 €. Raudzēts piena produkts Lakto noteikti veidi 270 vai 450 grami 95 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
2: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
3: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.liverīga.com.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
2: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
5: Vai jūti?
6: Vai jūti?
5: Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
7: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt. Ar TV3 Live.

0: iepērcies Rimi e-veiklā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide! Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies! Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptieka LV uz pusi lētāk! Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV! Uzturu bagātinātājs! Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!
2: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Jā, vārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
6: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
8: Lai lietus slīst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
12: Atpūķies papīrīt, 1, 2, 3.
11: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Nu pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
1: Aiziesim pasēdēt terasē.
0: 16. maijā terasa svēļķi sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
2: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejam arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT.lv.
3: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Milka noteikti veidi 300 grami 3,99 €. Doktor Desa 80. Gadu varīta 1 kilograms no Forevers 4,49 €. Skābais krējums Valmiera 15, 20 vai 25% 450 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
5: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
6: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
7: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, azaida, kūpināta, 1 kilograms, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene, 20%, 400 gramu, 1,39 €.
8: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte rīt, 9:30, kanālā TV3 Life.
9: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
10: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
9: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
11: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Iepazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
12: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
13: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
12: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam saldajiem biezpieniem Baltais atlaida līdz 25%. Ar Mansarimī karti saldējumiem Tio noteiktiem veidiem atlaida līdz 45%. Ievārījumiem pūre dažādiem veidiem 25% atlaide. Rimi!
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
4: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
5: Salga. Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos sen kāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
8: Lai lietas līst. Lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
9: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
10: Katru svētdienu pēc pulksten 11. visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
9: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās 4 latviešu dziesmas.
10: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus 4 izpildītājus.
9: Klausies uzmanīgi!
10: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem 4, saņems gardās kodiens uz kodas no Rīgas miesnieks.
9: Rīgas miesnieks, kad gribas kaut ko tiešām garā. Garšīgu.
11: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
12: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
13: Atlučies papīrīt, 1, 2, 3.
12: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
14: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25% un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
1: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
2: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nesi? Barbora, nu ko tu nes?
4: Koru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Koru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi, finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, Kraukšķīgo vafele Prins Polo un piena produktiem Alma.
5: Vai jūti?
6: Vai jūti?
5: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās Vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnubuks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
7: Anna, kur ir gardākās kūkas?
8: Tu domā, kurā vietā?
7: Nē, kurā pilsētā?
4: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
8: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
7: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
4: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
9: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Dzinos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzina vairāk TV3 LV.

0: Un skaršo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
0: Skaršo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
0: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
2: Salga.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
7: Mēnes aptieka iesaka. Maijā iConfit produktu izlastē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
8: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnes aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte rīt, 9:30 kanālā TV3 Life.

0: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sula vai nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
4: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
3: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
5: Nu pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
6: Aiziesim pasēdēt terasē.
7: 16. maijā terasa svēļa sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
1: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Dzīnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
3: Vai jūti?
4: Vai jūti?
3: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukā. Ātri skrejai, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
5: Anna, kur ir gardākās kūkas?
6: Tu domā, kurā vietā?
5: Nē, kurā pilsētā?
7: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
7: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: Ko rukari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Ko rukari? Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi, finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, Kraukšķīgo vafeli Prince Polo un piena produktiem Alma.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 € un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
3: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte rīt, 9:30, kanālā TV3 Life.
0: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
4: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
5: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
6: Labākā mūzika lieliskai.

Kristi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenis nepacelts. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: skaršo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Skaršo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
2: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
3: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā,
6: un 1, 2, 3.
5: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Atpakaļ, papī, rīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Cīnoties zināt, ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makaronus uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas. Izklaide. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3 LV. Bez maksas. Uzzini vairāk. TV3 LV. TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele. Koru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienu šovā Koru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9. TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi, finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, Kraukšķīgo vafeli Prince Polo un piena produktiem Alma.

Bet es nekad neesmu vīlējis tik tavā attieksmē. Nē, tas garsi, ka nebūtu rītdienas.